No se puede decir gordo.

0: Reklama.
1: Trijų Oskarų laureatas Stevenas Spielbergas grįžta prie mokslinės fantastikos, kad atskleistų paslaptį, kuri pakeis žmonijos suvokimą. Tiesos diena. Jau kino teatruose.
2: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
0: Reklama.

Reklama. Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.

0: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Reklama.
3: Čia mano radijas.
2: M1.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, jog susitarimas su Iranu turėtų būti pasirašytas jau šiandien, nors Iranas kelia abejonių, ar nereikės daugiau laiko. Anot Trumpo, pasirašius susitarimą, Hormūzo sąsiauris bus atidarytas visiems. Šiame konflikte tarpininko vaidmenį atliekantis Pakistanas taip pat pareiškė, jog susitarimas turėtų būti pasirašytas artimiausiu metu. Irano ir Jungtinių valstijų karas prasidėjo vasario 28-ąją. Paaiškėjus, kad Lietuvos vyriausybė siekia naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, tam pasipriešino politikai. Tokį sprendimą siūlančios sveikatos apsaugos ministrės patarėja Aušra Želvienė teigia, kad įstaigos funkcijas ketinama išskirstyti sveikatos apsaugos ministerijai, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir higienos institutui.
1: Šioje srityje yra didelė administracinė našta, tai kad narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės departamentas savo planus turi derinti su keturiomis ministerijomis, tai užtrunka ilgą laiką ir vis dėlto tai yra kaštai. Taip pat yra psichoaktyvių medžiagų problema, sprendžiama atskirai nuo kitų visuomenės sveikatos problemų.
0: Tuo metu departamento vadovė Rita Sketerskienė sako, kad apie galimas permainas nebuvo informuota anksčiau.
2: Tikrai, kaip įstaigos vadovas, kai ketvirtadienį gaunu žinutę iš darbuotojo, kad ar mes jau čia viskas jau baigiam darbą, tai tikrai neturėjau tokio atsakymo, kokia čia yra vizija. Mes ne vieną kartą turėjom gryninimą į funkcijų, rodiklių ir mes šiandien turime aiškias veiklos kryptis ir tikrai nėra dubliavimo.
0: Seimo sveikatos reikalų komitetas vienbalsiai siūlo vyriausybei stabdyti šio klausimo svarstymą, kol sveikatos apsaugos ministerija neatliks poveikio analizės. Komiteto narė Jurgita Sejonienė sako, kad prieš atliekant pertvarkas derėtų apie jas tarti su paties departamento atstovais.
3: Suprantu, kad gali būti besidubliuojančios funkcijos, jeigu reikia iškartai reorganizuoti, efektyvinti tebūnie. Negalima taip nuo antro galo daryti, kad nebūtų ir tiem patiems darbuotojams šokas ir visiems šokas. Ir niekas tada nesupranta, atrodo, žinokit, iš šono atrodo kaip eilinis susidorojimas kažkoks.
0: Departamento reorganizavimui šią savaitę pritarta tarp institucinėme vyriausybės pasitarime. Ji planuota įtraukti į trečiadienį vykusio ministro kabineto posėdžio darbotvarkę, tačiau po Seimo komiteto sprendimo tai nebuvo padaryta. Šveicarai šiandien balsuoja prieštaringame referendume, kurio siūloma, jog Šveicarijos gyventojų skaičiaus negalėtų viršyti 10 milijonų žmonių. Tokį siūlymą palaiko Šveicarijos dešiniojo flango politikai, vadindami tai tvarumo iniciatyva. Tuo metu oponentai siūlymą laiko chaotišku. Referendumas rengiamas atsižvelgiant į augantį gyventojų nepasitenkinimą migracijos politiką. Per pastaruosius 24 metus Šveicarijos gyventojų skaičius išaugo 2 milijonai žmonių ir dabar siekia kiek daugiau nei 9 milijonų. 27% jų užsieniečiai. Apklausos rodo, kad referendumą palaiko ir nepalaiko panašus skaičius rinkėjų. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpi lietūs, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės. M1.
4: Savaitgalis. Su M1.

0: Labas rytas, ponios ir ponai, 9 minutės po 9 valandos ir ryto žadintuvas čia grįžta į eterį. Savaitgalį su M1 ir savaitgalį su M1 mes tęsim artimiausias 10 valandų netgi. Iki pat 7 valandos vakaro, iki 5 valandų vakaro bus mūsų savaitgalį su M1. Nuo 5 valandos M1 top 40-ukas prasidės, tai daug dalykų dar reikės nuveikti, daug dalykų dar prieš akis ir aš laukiu ir iš jūsų laiškų M1.fm paspaudusio mygtuko žinutę vedėjams. Ką veikiat, kaip sekasi, kaip jūsų savaitgalis atrodo, gal jūs, nežinau, keliantės naktim žiūrit pasaulio futbolo čempionatą. Šiandien NBA finalai įvyko, New York'as tapo čempionais. Gal su sportu nieko bendro ir jūs kažką labai labai faino veikiat, kažkur važiuojat, kažkur žygiuojat, kažką pamatot ir visą tai aš noriu, kad jūs perkeltumėt pas mus į laiškus m1.fm. Kaip atrodo jūsų savaitgalis, koncertai ar kažkokie visokiausi dalykai, viskas yra laukiama, parašykit, praneškit, papasakokit ir gal jūsų tie pasakojimai padės ir savaitgalį kitų žmonių suplanuot. O kol kas čia ryto žadintuvas, du kūriniai, vienas skambučio, 18.30 reikia, kuris išrinktų, ką mes klausysime visai netrukus. Tai pirmas kūrinys. So čia Andrea Bocelli, David Guetta ir DNA. Ir antras kūrinys. Čia Avicii, The Nights. Viskas, pabandom pakalbinti kažką. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Sveiki, ko vardu?
1: Egidijus.
0: Egidijau, kaip rytas?
1: O ką žinau, toksai, gal neblogas.
0: Neblogas. Egidijau, kas, kuris kūrinys padarytų dar geresnį rytą?
1: Aš manau, kad pirmas.
0: Pirmas kūrinys. Egidijau, ačiū labai už skambutį. Gero ryto, geros dienos. Mes einam klausytis Andrea Bocelli, David Guetta, čia su Megan Thee Stallion ir Aya. DNA, kol kas visiems gero ryto. Laukiu laiškų, m1.fm. Parašykit, praneškit, kaip sekasi ir jums. Perduokit kažkam linkėjimus, o mes einam kol kas pasižadinti save.

0: Reklama. Elesen – viskas poilsiai vienoje vietoje. Šį birželį Elesen atrask vasaros kainas grožio prekiams, buitiniai technikai ir elektronikai. Štai dabar automatinis DeLonghi kavos aparatas vos už 299 eurus. Sužinok daugiau elesen.lt.
1: Brita vandens filtrai – geresnis būdas gerti vandenį.

0: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
1: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
0: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
1: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
0: Ai. O vokiškai?
2: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje. Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinė stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
4: M1 pasiraitojo rankovės ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
5: Užsuk į m1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
6: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m1.fm.
7: Projekto Myliu Lietuvą partneris – Valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok Valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
8: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių rūšių ledai dadu vafliniame indelyje tik po 44 centus. Įsmeigiamas LED lauko šviestuvas tik už 88 centus. O 25 cm aukščio lauko augalas krūminė begonija tik už 2 eurus 22 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.

0: traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
5: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Prancūziškai.
9: Coupe du monde de la FIFA 2026.
8: Portugališkai.
10: Copa do mundo da FIFA.
8: Lietuviškai pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto?
12: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
11: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
14: Reklama.

0: M1 numeris 1.
1: Taip, o mes greitai čia bėgam 15 minučių po 15 minučių lieka iki 10 valandos. Savaitgalis su M1 ir laiškų daug jau yra prikritusių, sako, vat kažkas žvejyba Norvegijoje, sako, kimba. Labas rytas iš Danijos linkėjimai, sveika, sako, ir pavyko daug dalykų nuveikti jau ryte, kažkas nupirko ir smėlio dėžę vaikams, tai ir surinkinėja, kažkas linkėjimai Lietuvai siunčia iš Danijos, bei sako, norėtų perduoti linkėjimus Vidutei, kuri irgi kartu dirba Danijoje, tai daug dalykų šiandien vyksta ir parašykit, kas vyksta m-1.fm, o aš noriu pristatyti kūrinį, kuris 2015 metais vieną savaitę praleido pirmoje vietoje sausio mėnesį. Yra One Direction, Night Changes. Pasiklausom.

0: dienas.
1: Reklama.
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
3: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
4: Pusryčių pasirodė mažoka.
5: Circle K tikrai rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
4: Iki pietų dar tiek daug laiko.
5: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
4: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
6: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
7: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
9: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūs YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
10: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės karalystės karinės pajėgos sulaikė Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivį, kuris plaukė Lamanšo sąsiuriu. Tai šį ryt paskelbė Britų premjeras Keiras Starmeris. Šis laivas bus laikomas sulaikytas, kol tarnybos atliks tyrimą. Britų gynybos sekretorius pabrėžė, jog Rusija naudoja savo šešėlinį laivyną finansuoti karą Ukrainoje, tad tokio laivo sulaikymas yra reikšmingas. Europos Sąjunga, taip pat Britanija, jau ne kartą įvedė sankcijas tokiems laivynams. Naktį Ukraina surengė sėkmingas atakas prieš Rusijos infrastruktūrą. Ukraina sekmadienio naktį smogė chemijos gamyklai Rusijos Tulos srityje, naftos saugyklai Jaroslavlio srityje ir kitiems taikiniams, rašo leidinys The Kyiv Independent. Lietuvos bankas kelia idėją įvesti papildomą mokestį tiems, kurie perka būstą ne sau gyventi, o investicijai, pardavimui arba nuomai. Teigiama, kad dabar nekilnojamojo turto rinka aktyvi, kainos augas sparčiau nei pernai, o toks mokestis apramintų, sumažintų paklausą, pasivytų pasiūla, galėtų lėtėti kainų augimas. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad idėją svarstyti būtų galima, tačiau šis mano, kad reikalingesnis būtų platesnis nekilnojamojo turto mokestis.
1: Tikrai kviesime ir poną Šimkų į komitetą, kad išplėtotų, galima būtų svarstyti. Bet manau, kad nereikia išradinėti lietuviškų dviračių. Yra nekilnojamas turtas, tai turi būti mokestis, o ne kurti dar kažkokį aplinkinį. Vatikane senai išvažiavo tarptautinis valiutos fondas. Jie mums 22 metus tą rašo. Nu, mes visą laiką padarom ką nors atvirkščiai. Faktiškai mes nekilnojamo turto nepadidinom, mokesčius sumažinom.
0: Tuo metu banko ekonomistas Aleksandras Jezgorodinas mano, kad mokestis už investicinį turtą būsto kaino augimo nepristabdytų, o labiausiai pakenktų nuomininkams.
2: Iš vienos pusės aš sutikčiau, kad šiuo metu Lietuvos NT rinka šiek tiek perkaitusi ir tas perkaitinimas vyksta būtent investicinio būsto segmente. Tam tikras reguliavimas yra reikalingas. Iš kitos pusės aš matyčiau ir nemažai riziko tokiam pasiūlymui. Tas naujas mokestis jis beveik niekaip nepristabdys NT rinkos dinamikos, nesumažins žmonių noro pirkti investicinį būstą, kadangi daug kas tikisi, kad NT kainos kils toliau, bet finale mokestis bus perkeltas ant nuomininkų pečių.
0: Lietuvos banko teigimu šiemet būsto kainos auga dvigubai sparčiau nei prieš metus, tai yra apie 15%. Pasibaigė ir paskutinės iš ketverių pasaulio futbolo čempionato varžybų vykusių praėjusią naktį ir šįryt. Australija 2-0 nugalėjo Turkiją. Naktį taip pat sužaistos dvejos lygiosios rezultatu 1-1, tai yra Šveicarijos ir Kataro bei Brazilijos ir Maroko akistatos. Tuo metu Škotija rezultatu 1-0 švenčia pergalę prieš Haitį. Tuo metu šiandien vakare ir naktį iš šiandienos į rytojų vyks dar ketverios rungtynės. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje šils iki 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės. M1.

0: 11 minučių po 10 valandos. Aš noriu visus pakviesti savaitgalio pusryčiams. Svarbiausia dienos etapas pusryčius reikia pavalgyti, jeigu iš tikrųjų negaliu jų pasiūlyti, bent jau žaidimas čia savaitgalio pusryčiai.
1: Savaitgalio pusryčiai. Reklama.
0: O savaitgalio pusryčiai atsineša ir prizus. Žaidimą remia Domus Lumina, visi langų uždengimai po vienu stogu. Tai visom žaliuzėms taikoma 35% nuolaida, o tinkleliams nuodų taip pat net iki 35% nuolaida. Žaidimo laimėtojo laukia praktiška dovana, tai tinklelis rėmelis nuo uodų. Viskas, ką reikia padaryti, paskambinti čia į žaidimą ir atspėti, apie kokį patiekalą mes šiandieną kalbėsim. Turiu 5 faktus apie tam tikrą patiekalą. Paskambinat ir pabandot. Tai šio klasikinio patiekalo kilmė dažnai siejama su 19 amžiaus New Yorko restoranais, tačiau, sako, net ir šiandien nėra vienos visuotinai sutartos istorijos, kas jį pirmasis sukūrė. Bet, sako, apie 19 amžiaus. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas. Kuo vardu?
2: Audra.
0: Audra, apie kažkokį patiekalą kalbam, jis, sako, galbūt New York'e atsiradęs.
2: Tik tiek?
0: Tik tiek, 19 amžiui.
2: Gal Benedikto kiaušiniai.
0: Gal Benedikto kiaušiniai, kodėl toks pasirinkimas?
2: Nu, tas tik šauna į galvą, pusryčiai kiaušiniai.
0: Nu, Audra, mes tos pačios galvos esam žmonės, nes man lygiai taip pat šovė į galvą. Iš pirmo karto šaunat ir tiesiai į dešimtuką Benedikto kiaušiniai. Niekada nesuragavęs, Audra, ragavus Benedikto kiaušinį.
2: Taip.
0: Skanus
2: taip,
0: dalykas.
2: Taip, teko. Labai, paragaukit, nenusivilti.
0: Gerai, gerai, būtinai. Audra, kol kas geros dienos jums, kad uodai nepipultų jūsų, tai mes dovanojam ir nuodų apsaugą tokią, o kol kas gero ryto jums.
2: Dėkui,
0: iki. Viskas, iš pirmo karto kažkaip tikėjus, kad ilgiau rašiau tos faktus 5, bet tų 5 faktų nebeprireiks, dėl to, nes mes turim Audrą, kuri viską nuostabiai padarė. Ir pagaliau ateina vasara, daugiau ateina saulės, daugiau šviesos, daugiau kaitros automatiškai ir daugiau visokiausių dalykų, kaip atidarytos durys, atidaryti langai. Ir per tuos langus ir duris atskrenda ir nuostabus mūsų uodai. Tai galit įsivaizduoti naujos, kad žaliuzės gali visiškai pakeisti namų atmosferą. Daugiau privatumo, daugiau jaukumo, švelnesnė šviesa ir daugiau komforto dieną. Dabar Domus Lumina stilingoms, medinėms ir moderniosoms plisuotoms žaliuzėms net 35% nuolaida. O kad galėtumėte drąsiai atverti langus vasarą, tinklelį nuodų taip pat net iki 35% pigiau. Domus Lumina, jaukesni namai prasideda nuo langų.
1: Reklama. Čia.

0: reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ispaniškai.
5: La Copa Mundial de la FIFA.
4: Japoniškai.
6: FIFA World Cup.
4: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
7: Mame mi momo.
8: Mame mi momo.
9: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
10: Skanu ar ne brangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
11: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.
12: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
14: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
15: Kas ieško pigaus 5G interneto?
16: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledo.
15: Prisijunkite ir jūs. Teledo, kam mokėti daugiau?
17: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
18: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.

Sezonas. Vasara su M1.

0: Šiuo metu Vilniuje yra 14 laipsnių šilumos, saulės gal ir nėra debesuota, bet oras ganėtinai geras. Pasižiūrim, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
0: Reklama. Orus pristato Nordis, šilumos siurbliai, oras vanduo, Nordis, išmanios šildymo.

0: Vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos internete nordis.ac.lt. O mes bėgam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia šiandien ir rytoj. Tai šiandien Vilniuje rodo, kad turėtų būti apie 15 laipsnių šilumos ir lietus, rytoj 15 lietus, Kaune 16, šiandien ir rytoj 16, šiandien turėtų būti debesuota, rytoj lietus. Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos, šiandien debesuota, rytoj lietus 14 laipsnių šilumos, Panevėžyje ir Šiauliuose 16-15 laipsnių šilumos ir debesuota. Tai tiek apie orus, o aš noriu prieš tai papasakoti ir apie mūsų draugus, tai yra Nordis. Ultima, šilumos ir blei oras vanduo, pažangus sprendimas šildymui ir karšto vandens ruošimo moderniuose namuose, įrenginiai veikia su R290 šaltnešiu, ženkliai ekologiškesnis, ženkliai efektyvesnis už pirmtakus ir ši technologija leidžia vandenį pašildyti net iki 75 laipsnių, todėl sistema puikiai tinka ne tik naujai statybai, bet ir renovacijai, tai daugiau internete pasiskaitykit nordis.ac.lt.
1: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: Nepatajkej! Vėl nepataikiai.
1: Dabar tinkleliams nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
0: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
1: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
5: Laikas pigu.lt pirktinėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
6: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
7: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Mėgokis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jusk LT.

0: Birželio mėnesis netgi jau galima sakyti įpusėjo ir tos paskutinės mokslų dienos. Pagaliau ir atostogos su visa šeima. Tai sukrauti daiktai, šuo paliktas kaimynas, pagarsintas M1 ir pirminį kelią. Dabar yra pats geriausias metas pakalbėti apie artėjančias keliones.
1: Savaitgalis su M1.
0: Ir labai svarbu kalbėti tai dėl to, nes M1 kartu su E-drauda kviečia pasidalinti savo šeimos, o gal ir draugų kompanijos didžiąją vasaros kelionę automobiliu. Galbūt darysit vasarą rautripo po Lietuvą, gal rautripas po kaimynės mūsų, po Latviją, Lenkiją, Estiją. Galbūt važiuojate pirmą kartą į tokią tolimesnę kelionę ir po Europą, tai jeigu jūs, nežinau, galbūt spijot skrist ir važiuojat automobiliu. Gal ilga kelionė, kasmetinė jūsų vasaros tradicija, kad ir kas ten bebūtų, kviečiu paskambinti 18.30 ir papasakot apie savo vasaros planą. Apie būtent tą rautripą. Kažkur gal važiuosit, kažką gal papasakosit, gal kažkas jau yra suplanuota, gal išskrendat į kitą žemyną ir ten nuomositės automobilį ir, nežinau, va tokie va dalykai. Tai žodžiu, papasakokit apie kokią kelionę jūs turėsit čia visai netrukus ir jums E-drauda padovanos vairuotojo Mystery Box rinkinį, jame net 9 naudingi vairuotojai prizai. Tai paskambinkit ir papasakokit. Kur važiuojat, ką pamatysit, kiek laiko užtruks ta kelionė, su kokiu automobiliu važiuojat, kada išvažiuojat. Nu, gal per daug nesakykit, nes po to skamba kaip vagis būčiau. Bet jūs turit paskambinti, pasidalinti savo vasaros planais. E-drauda.lt jums padovanos vairuotojo Mystery Box rinkinį. Jame, kaip ir minėjau, net 9 naudingi vairuotojai prizai. Tai 18.30 laukiu skambučių ir pakalbėkim su kažkuo. Vieno žmogelio reikia. Kas mums papasakos apie visus dalykus, kas vyksta jų gyvenime. Aš asmeniškai rautripai dabar taip per paskutinės dvi vasaras geriausias atrodo keliavimo būdas bent jau man. Važiuoji, gali bet kur sustot, bet kada sustot ir keliauji ten, kur nori, kada nori ir nu kažkaip. Labai fainai. Labą dieną. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Ko vardu?
2: Alo.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Aurelija.
0: Aurelija, dabar jau rieškit viską, kas vasarą įvyks pas jūs.
2: Oi, daug visko įvyks.
0: Gerai, o...
2: Pirmiausia, atostogos įvyks, po to daug aktyvių kelionių, tada lietų kelionių ir tada jau vėl reikės eiti į darbus.
0: Gerai, o dabar bent vieną kelionę išsirinkit. Važiuosit automobilį šią vasarą?
2: Taip, važiuosim.
0: Kiekvienais metais važiuojat?
2: Taip, važiuojam kiekvienais. Vienais metais trumpiau, kitais ilgiau, nes vyras tingi vairuoti. Dabar sėdi šalia, tai negaliu garsiai.
0: O tai jūs negalit perimti jau vairo? Kokias porą valandų?
2: Tai aš perimu vieną sėdėdama automobilį.
0: Gerai, supratau. Dabar vienintelis dalykas, o kur važiuojat, jeigu nepaslaptis, kas šią vasarą suplanuota?
2: Taip, Krokuva. Zakopanė, Lenkijos Maldyvai ir vėl atgal Kaunas.
0: O, faina, gerai.
2: Čia artimiausia kelionė.
0: O dar bus dar viena suplanuota?
2: Taip, po to Lietuva.
0: Taip.
2: Mūsų pamėgta Nida. Taip. Įvairūs maži kaimeliai.
0: Nu, fantastika. Tai klausykit, mes dovanojam jums vairuotojo Mystery Box rinkinį, tai čia nebe jums jau dovanojam, kaip aš supratau, vyras vairuoja vis tiek, tai tas priziukas pasidalintas.
2: Tai ir manęs, aš viena irgi vairuoju.
0: Nu, tai gerai, jau tai pasidalinsit dviesą, jau esat šeima, tai aš manau, kad ten kažkaip jūs susikalbėsit, bet labai labai ačiū už skambutį, ačiū, kad papasakojot, Aurelija, kol kas geros dienos ir gero savaitgalio likusio.
2: Ačiū jums, jums taip pat gerą savaitgalio ir darbo.
0: Iki. O žmonės kalba, kad į gerą privalomą į automobilio draudimą išrenka E-draudos robotukas. Vasarai prasidėjo su E-drauda, palyginti galite visus Lietuvos draudikus ir išsirinkti geriausią draudimą internetu. E-drauda robotukas ne tik padeda greitai apsidrausti, bet ir padovanoja E-draudos eurų dovanų. Ir kiekvieną kartą, kai įsigijate privalomą į automobilio civilinį draudimą su e-drauda.lt, jūs kaupiat tuos lojalus taškus ir tuomet juos galite panaudoti kitiems draudimams. Pavyzdžiui, kelionių draudime galite padengti net iki 10% įmokos. Jau vasara, kelionių atostogų metas, daugiau apie sąlygas ir paslaugas e-drauda.lt. Piniginė netuščia su e-drauda.

0: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Japonišką mačią pirmadieniais. Trumus sviestas penktadieniais. Sveika ir kurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
4: 37. Kas tai?
5: Nuolaida.
4: Ne.
5: Laimingas skaičius?
4: Ne.
5: Tavo temperatūra?
4: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius Vija Lietuva.
9: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Birželio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos, o Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
11: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
12: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
13: Kas ieško pigaus 5G interneto?
14: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
13: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Dovana.
1: Ponios ir ponai, Marija.
2: Labadiena.
1: Labadiena. Labas, kaip tu jautiesi?
2: Puikiai, kaip tu jautiesi?
1: Marija šiandien fantastiškai atrodo, tiesiog.
2: Ačiū.
1: Aš įėjau, tai yra Marija, aš gulėjau ant sofos. Tai labai gražiai atrodo.
2: Ačiū labai. Labai vasariškai, kai, žinai, už lango lietus, tai...
1: Jo, nu bent jau ant rūbų matosi vasarą pas Mariją.
2: Ačiū.
1: Mes su Marija šiandien būsime kartu su jumis iki pat 5 valandos. Tuomet Marija perims vieno top 40 vairą ir tada jau ten varysit iki pat vakaro, iki 7 valandos vakaro. Bet dabar pati pradžia, kaip ir įprastai, būna daina dovana. Jūs galite parašyti laiškus m1.fm ir perduoti linkėjimus kažkam. Marija, su kuo galim pasveikinti šiandieną?
2: Kaip tik atsidarau. Pavyzdžiui, šiandien vardadienį švenčia Rufinas, Valerijus, Lavvardas, Almina, Bazilijus ir Digna. Mano gimnazijos mokytoja lietuvių kalbos buvo Digna, tai aš jį perduodu linkėjimus.
1: Ok. Šiaip šiandien daug dalykų įvyko. Vakar, man atrodo, iš viso buvo vienas didžiausių turbūt sporto dienų į vieną dieną sukritusių, tai gal turit ką pasveikinti, gal ten yra Brazilijos rinktinės fanų, gal yra New Yorko Knicksų fanų, gal yra San Antonijos Spursų fanų ir jūs norit perduoti linkėjimus pralaimėtojams, tai kad ir kas bebūtų jūsų gyvenime, kad ir su kuo tai būtų susiję, ar tai būtų sportas, ar tai būtų medžiai, ar tai būtų automobiliai, jūs galit rašyti laiškus apie bet ką, perduoti linkėjimus bet kams ir taip pat dar parašyti ir ką norėtumėte išgirsti artimiausiu metu.
2: Taip, nepamirškite vardų, nepamirškite linkėjimo, nepamirškite dainos. Šiandien dar, pavyzdžiui, yra tarptautinė kraujo donorų diena. Ar esi kada nors davęs kraujo?
1: Aš esu vieną kartą ėjęs duot kraują ir man nepaėmė, nes kažkas buvo blogai.
2: Ai, gal dėl tau trūko kokių mikroelementų?
1: Gali būt, kad jie patikrino, sako, gal dešį kartą.
2: Nes aš tai esu pastovi kraujo donorė, man labai patinka. Plius mano yra labai reta kraujo grupė.
1: Patinka nusigręžti šiek tiek?
2: Patinka nusigręžti. Ne, patinka, aš tiesiog galvoju, kad jeigu man ateičia kada nors reikėtų, tai aš labai tikiuosi, kad irgi atsirastų toksai žmogus, kuris irgi gali padėti. Nes mano kraujo grupė tinka tik tai mano kraujo grupė. Aš galiu visiems duoti kraujo.
1: Ar girdit mane?
2: Aš
1: esu nuostabios kraujo grupės. Aš esu tokia unique.
2: Taip.
1: Gerai, aš pilnai. Nu, taip, faina. Tikrai faina, labai faina.
2: Jo, tai va čia tarptautinė kraujo donorų diena. Dar šiandien yra tarptautinė vonios diena, maudymosi vonioje. Tai jeigu išsimaudytum, irgi fainai būtų.
1: Jo. Nu jo, bet čia jau gal neperdedam. Tiek daug toli dėsiu jau, žinai.
2: Jo, plius tu šiek tiek toliau nuo manęs sėdi.
1: Jo, tai aš vadau, kad to metro užteks, žinai.
2: Užtenka, taip.
1: O aš, kadangi šiandien kraujo donorų diena, reikia nueiti tada. Dar
2: nu, jeigu užsirašyk. Kraujo donorų visą laiką trūksta. Kokia tavo kraujo grupė, žinai?
1: Aš žinau, bet ne dabar žinau. Aš užsirašęs esu, žinai, tipo, aš žinau.
2: Okay. Tai svarbiausia, kad kažkur žinai ir kažkur galbūt rastų.
1: Aš nelaikau, pas mane smegenyse nėra tiek daug stalčiukų, žinai, kad aš laikyčiau tą informaciją. Aš ją panaudosiu tik tada, kai man reikės jos.
2: Ai, nu tai gerai, tai aš sveikinu. Aš matau, kad tu toks esi paprastas bičas, man patinka tavo atsipalaidavimas. Tai va, tai labai džiaugiuosi. Jūs rašykit laiškus m-1.fm, paspaudė žinutę vedėjams.
1: Taip, dabar.
0: Eteryje Gustas ir Maria.

0: Labai.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
2: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją. Ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi, ne. Važiuojam į gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
6: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
7: 57. Kas tai?
8: Autobuso numeris.
7: Ne.
8: Įvairių padažų skaičius.
7: Ne.
8: Tavo amžius?
7: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
9: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
10: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
11: Bambadienius keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų bei nuolaidos iki 12%.
12: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
13: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai. Dabar tik už 300 eurų. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėse ar programėlėje.
14: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: with Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.

0: Mes su Marija visai netrukus pristatysim artimiausius orus, o orus pristato Nordis, šilumos siurbliai, oras, vanduo, Nordis išmanio šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos. Internete jūs galite rasti nordis.ac.lt.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama.
4: Keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokiegi orai laukia mūsų šiandien ir artimiausias kelias dienas. Tai šiandien Vilniuje 17 laipsnių šilumos ir lietus, artimiausią savaitę 16-17, galbūt ketvirtadienį šiek tiek pragiedrės. Kaune šiandien 17 laipsnių šilumos ir debesuota, lietaus nenusimato ir pirmadienį antradienį numatomas lietus 15-16 laipsnių šilumos ir savaitės viduryje turėtų išlysti saulutė. Klaipėdoje šiandien 16 laipsnių šilumos, pirmadienį antradienį 15-16 su lietumi, taip pat savaitės viduryje jau nusimato ir saulytės, ir dar šiek tiek lietučio. Šiauliuose šiandien 16 ir tokia temperatūra laikysis ir artimiausias kelias dienas, taip pat ir Palinos, o Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Šiandien debesuota, rytoj 16 debesuota ir antradienį 17 laipsnių šilumos ir lis.
0: Tai jau tiek apie orus, o mes norim papasakoti apie mūsų draugus Nordis Ultima šilumos siurbliai. Oras vanduo yra sukurti taip, kad efektyvumas būtų nespėjamas, o tiksliai stebimas. Sistema matuoja realų vandens srautą, todėl galite tiksliau sekti savo darbą, padėti palaikyti efektyvumą ir greičiau diagnozuoti sistemos veikimą. Tai yra išmanus sprendimas moderniems namams, kuriuose svarbu komfortas, taupumas ir patikimumas.
4: Daugiau informacijos nordis.ac.lt.
3: Reklama.

0: Реклама.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
9: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Nepratęskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
10: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
12: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
13: Unikalaus skonio – natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė – tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
14: Nes žemos kainos užveda.
15: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
16: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
17: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
18: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Raubonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Raubonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau raubonių parkas.lt.

0: Ana?
1: Però può essere Maria.
2: Guess who's back? Ah, ah, aš dažnau žodžiu.
1: Ne, tai čia nebuvo žodžiu. Čia tiesiog yra podgalis.

0: Sakyt.
1: Ne, aš nenoriu pasakyti, bet labai labai gerai išėjo. Aš iš tikrųjų labai labai džiaugiuosi. Mes galėsim šitą repo minimalų išėjimą turėti kiekvieną kartą.
0: Gerai.
1: Gerai, mes vis tiek tobulėsim jau vienu
0: taip,
1: momentu.
0: Taip, taip, taip. Aš kaip tik
1: labai labai gera pradžia buvo. Tikrai.
0: Ačiū, ačiū. Labai
1: man patinka, žinai, jo, kad tai yra vis tiek kaip pirmas kartas, jautulio daug.
0: Jo, labai daug jautulio. Ačiū.
1: Nepasimėtėj. Labai gerai. Kol kas mums norisi pasveikinti vieni kitus. Jūs galite tai padaryti minus1.fm, pasveikinti su vardadieniais, su visokiausiais dalykais, kažkas gal įvyko gyvenime jūsų, gal norite tiesiog parašyti kažkokią žinutę, tai parašykite tai. minus1.fm, o kol kas...
0: Sveikinu Deividą su gimtadieniu, myliu, apkabinu, sveikina mama Daiva iš Airijos.
1: Nuo širdžiai sveikina Laila iš Čikagos, Rūta su Tomu iš Druskininkų siunčia linkėjimus.
0: Linkėjimai meiliai Karoliui, nepasirašo kas?
1: Visi dabar Karoliai galvoja, oh my god, čia man
0: taip fainai.
1: Šiandien mes, tu skaitėjai, ne, kokie yra vardadieniai, bet taip. Mes skaitėm bendras šventės, tai yra vienintelė šventė, kurią tu minėjai, tai yra donorų diena.
0: Donorų diena ir vonių diena. Linkėjimai iš Vidiškių.
1: Šiandieną taip pat rašo, kad yra ir vaikų diena tarptautinė. Aš neatsimenu, ar tai yra tikrai neprašyta lietuviškose portaluose, nes čia bent jau angliškas dalykas.
0: Mm-hmm.
1: Aš atsimenu, kad kažkaip būdavo vaikų diena kažkokia. Vaikų
0: aš matau,
1: diena.
0: Dabar jo. Ai.
1: Gegužės
0: bet mūsų 10. Gegužė, jo.
1: A, nu tai gerai, propylėm. Tai, kad ir kaip jau būtų nebe šiandien, bet mums labai labai gerai seksis ir su jūsų laiškais, kuriuos jūs rašot. Linkėjimai iš...
0: Vidiškių jūs eskaičiau.
1: Vidiškių, taip, va, kaip tik norėjau antrą kartą pasakyti, nes Vidiškas yra labai labai fainas. Tai parašykit mums laiškų ir toliau, minus1.fm, jūs galite juos perduoti ir mes tai per visą tą savaitgalį perduosim juos. Marija bado pirštais, kas yra?
0: Badau pirštais, Darius sveikina geriausią draugą Donatą su gimtadieniu ir mes turime dainos requestą.
1: Dainos?
0: Violetinis, jeigu matai. Ai, tu pas savo nėra spalvų.
1: Pas mane, aš pas mano kompiuteris Valtonikas yra. Aha, taip.
0: Kol tu ieškai. Sveiki, noriu pasveikinti savo seserį Otiliją. Vakar susituokė linkėjimai Otilija. Absoliučiai nuostabu. Vakar dėkoja Jonui Nainiui Giovanni už superinį vakar koncertą Palangoje. Žinau, kad ir Augustė Nombeko dainavo. Daugui kas dainavo, nežinau, nes buvo kažkokia tai šventė. Va, su gimtadieniu draugą Rūną sveikina Denis. Daug jūsų laiškų. Rašykit, rašykit, rašykit. Mes labai laukiam jūsų laiškų. m-1.fm. O dabar daina dovana?

0: traški fokacija savaitgaliais, produktai be gliuteno šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jomis rūpintis.
5: Nepataikiai! Vėl nepataikiai!
6: Dabar tinkleliams nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
5: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
6: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
7: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
8: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinė šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
9: Manai, kad

0: kas.lt.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
2: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
3: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
5: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien viešai paragino socialdemokratų pirmininką Mindaugą Sinkevičių atsakyti, ar jis ruošiasi perimti ministro pirmininko pareigas ar ne. Tai prezidentas komentavo žurnalistams. Po to, kai prieš savaitę socdemai paskelbė apie keičiamą valdančiąją koaliciją, daugybė politologų ir apžvalgininkų ėmė svarstyti, jog Sinkevičius gali taikytis į premjero pareigas. Tačiau socialdemokratai iki šiol aiškaus atsakymo nedavė. Pavyzdžiui, užvakar socialdemokratų Seimo frakcijos seniūnė Orinta Leiputė teigia, jog dėl premjero posto dar neapsispręsta. O ir ministrė pirmininkė Inga Ruginienė komentuoja, jog nėra įsikibusi į premjerės pareigas. Šią savaitę būsimosios koalicijos vadovai teigia, jog klausimus dėl pokyčių vyriausybėje siekia įspręsti dar šio Seimo pavasario sesijos metu. Nacionalinės koncertų salės arba tautos namų statybos Vilniuje ant Tauro kalno vyksta pagal planą, tačiau nenumatytos visos tam reikalingos lėšos. Vilniaus meras Valdas Benkunskas pareiškia, kad šiems metams kultūros ministerijos pažadėtų 20 milijonų eurų, kol kas numatyta tik pusę sumos. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako, jog papildomų 10 milijonų eurų šiuo metu ieškoma.
1: Kaip mes ir žinome, pernai metais visos pastangos buvo dedamos gynybos biudžetą ir mūsų biudžetas buvo numažintas. Šiam projektui biudžete liko 10 milijonų, bet finansų ministerija ir pati vyriausybė, mes puikiai tą žinome, yra pateiktas poreikis ir visi kalbamės ir ieškome galimybių.
0: Pasak Vilniaus mero Valdo Benkunsko, užtikrinus tinkamą finansavimą, ant Tauro kalno statomas 121 milijono eurų vertės objektas galėtų būti baigtas anksčiau, 2028 metų rudenį. Jo teigimu, projektui dviejus metus į priekį iš vyriausybės reikės dar daugiau nei 55 milijonų eurų.
2: Didžiausias klausimas bus 27-28 metai. Matyti ir su būsima naujaja vyriausybė reikės šnekėti su naujų ministrų pirmininku. Man atrodo, kad jau esam tiek toli žengia su šito projektu, kad racionaliausia greitos lėšas sutelkti ir projektą pabaigti, na, suprantant kontekstą, kad viskam pinigų trūksta, juk gynyba yra prioritetas, bet čia jau yra valstybė investavusi, tai tiesiog pigiausias būdas pabaigti šitą projektą, numatyti ir skirti pinigus, kurie yra suplanuoti iš anksto.
0: Kultūros ministrė tikina, kad ir vėlesniais metais lėšų nacionalinės koncertų salės statyboms lėšų bus stengiamasi rasti. Šveicarai šiandien balsuoja prieštaringame referendume, kurio siūloma, jog Šveicarijos gyventojų skaičius negalėtų viršyti 10 milijonų žmonių. Tokį siūlymą palaiko Šveicarijos dešiniojo flango politikai, vadindami tai tvarumo iniciatyva. Tuo metu oponentai siūlymą laiko chaotišku. Referendumas rengiamas atsižvelgiant į augantį gyventojų nepasitenkinimą migracijos politiką. Per pastarosius 24 metus Šveicarijos gyventojų skaičius išaugo 2 milijonai žmonių ir dabar siekia kiek daugiau nei 9 milijonus. 27 procentai jų užsieniečiai. Apklausos rodo, kad referendumą palaiko ir nepalaiko panašus skaičius rinkėjų. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpi lietūs. Temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1.

0: jaunimo tarnyba.
1: M1 jaunimo tarnyba Gustas ir Marija čia skuba į svarbių klausimų ir atsakymų tokį užduotį. Mes buvom išėję į Vilniaus miestą paklausti svarbių klausimų ir mes ėjom prie žmonių ir klausėm, ką jie patartų savo jaunesniems.
2: Tai buvo labai įdomu, buvo, mes aišku šiek tiek koncentravomės labiau į vyresnę kartą, ne mūsų 18-mečius, 20-mečius, nes vis tiek
1: vyres... Ką tie pieniai gali pasakyti?
2: Ką tie pieniai iš tikrųjų gali pasakyti, yra daugiau sukaupta patirties, tai vat gal tiesiog nieko nelaukim, pasiklausom, kągi sakė mum gatvėje žmonės.
1: Kokį patarimą savo jaunesniam duotumėt?
3: Ieško tėvo.
4: Kad gyvenk ir džiaugis gyvenimu.
1: Kad? Ar Dievo? Dievo ieško. O dabar radot?
3: Visą laiką ieškom ir randam.
5: Taupyk pinigus.
6: O aš jauna buvau tokia, norėčiau likti tokia, kokia buvau jauna.
7: Pa, visiškai buvau avantiristė ir gera tokia pašėlusi. Tai dabar gal duočiau patarimą būti tokiai kaip jaunai.
8: Kol esi jaunas, anksčiau pradė keliauti po pasaulį, daugiau pamatyti, nes per kelionės labai labai gerai atsiskleidžia ta patirtis.
9: Mokytis.
1: Daugiau mokytis.
9: Taip. Būti drąsesniai.
10: Gyvenkit gyvenimą, džiaukitis jaunystę. Tai yra pagrindas. Nes staigiai prabėga, žinau. O taip, nebėra.
11: Darykit, klyskit, mokinkitės iš savo klaidų ir judėkit į priekį.
12: Gyvenk taip, kaip gyveni dabar.
1: Kokie? Nu, va tokie patarimai kol kas iš Vilniuje gyvenančių žmonių. eminusienas.fm jūs galite parašyti ir jūs kokį savo patarimą duotumėt, kuris galvojat, kad nu, išneštų smegenis jaunesniam jums. Taip pat mūsų pilna tą video galite rasti Instagrame, M1 TikTok'e, Facebook'e ir ten galite irgi komentarą palikti. Mes jų labai labai laukiam. O kol kas laukiam ir iš jūsų laiškų čia būtent, kaip ir minėjau, eminusienas.fm. Ką patartumėt savo jaunesniem?
0: M1 jaunimo tarnyba.

0: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50%, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
6: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
8: LSN – viskas poilsiui vienoje vietoje. Šį birželį LSN atrask vasaros kainas grožio prekiams, būtiniai technikai ir elektronikai. Štai išmanusis Samsung Galaxy S25 FE telefonas dabar net su 90 eurų nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
9: Norisi saulės ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Prancūziškai.
13: Coupe du monde de la FIFA 2026.
12: Portugališkai.
14: Copa du monde de la FIFA.
12: Lietuviškai pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
15: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: sezonas. Vasara su M1.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama.
4: O mūsų orus pristato Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Nordis tai yra išmanio šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo sistemos. Internete juos galite rasti nordis.ac.lt.
5: O dabar keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokiegi orai laukia mūsų šiandien ir artimiausiomis dienomis visoje Lietuvoje. Tai pirmadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas pietvakarių, vakarų, žemiausia temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių. Korių vakarų ir aukščiausia temperatūra 14-19 laipsnių šilumos. Antradienį daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietus, dieną galima perkūnija, temperatūra naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos ir trečiadienį taip pat daug kur trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų, temperatūra naktį 8-13, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
4: Nu va taip pat, o Nordis ultimas šilumos siurbliai oras vanduo tai yra pažangus sprendimas šildymo ir karšto vandens ruošimui moderniuose namuose. Įrenginiai veikia su R290 šaltnešiu, ženkliai ekologiškesnis, ženkliai efektyvesnis už pirmtakus ir ši technologija leidžia vandenį pašildyti net iki 75 laipsnių, todėl sistema puikiai tinka ne tik naujai statybai, bet ir renovacijai.
5: Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Reklama.

0: reklama. Taip čia Kiki. Mes jo produktai siūlome greitą pristatymą. Taip, ši prekė yra sandėlyje. Prekę supakuojame ir išsiunčiame iš karto. Pasaulyje, kuris juda vis greičiau, pristatymai turi būti įvykdyti laiku. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Gaunate greitą pristatymą. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
1: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lideriaujančios akių klinikos Lirema.
2: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta. Dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vija Lietuva.
3: Nepataikiai. Vėl nepataikiai.
4: Dabar tinklelėms nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
3: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
4: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki veži.
7: Oho.
8: Kas oho?
7: Žiūrėk, kokia eilė.
9: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
12: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio 170 gramų pilo sviesto tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,69. Lidl vertė.
13: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos?

0: dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.
1: Reklama.

0: 16 minučių lieka iki 13 valandos. Olivia Rodrigo čia The Cure. Nuskambėjom vieną eteriją. Mes grįžtam su Marija aptart svarbiausių dienos reikalų.
1: Savaitgalis su M1.
0: Ir tie svarbiausi dienos reikalai yra jaunimo tarnyba.
2: Tu taip norėjai kalbėti, kol buvo tas tarpas, ar ne?
0: Ne, čia taip dramatiškai buvo.
2: Ai, supratau, reikėjo tylos.
0: Ką tu iš viso žinai? Ką tu žinai? Mes šiaip aptarinėjom tokią temą, ką jūs patartumėt savo jaunesniam, kokį patarimą duotumėt, kuris galvojant, kad pakeistų jūsų gyvenimą. Marija, ką tu duotum savo jaunesniai?
2: Labiau būti čia ir dabar, mėgautis, tiesiog mėgautis, prisiminti, kas yra iš tikrųjų svarbu gyvenime.
0: Čia kelintokiai, tu savo sakytum tokį.
2: Aš sakyčiau kiekvienerių metų savo.
0: Aš išgirčiau tokią patarimą, sakyčiau dėdę. Kas jūs toks iš jūsų eikit?
2: Aš savo pavyzdžiui, kokiai, nežinau, šeštokiai sakyčiau, kad viskas išsispręs, nepergyvenk. Savo kokiai devintokiai, dešimtokiai sakyčiau, įsiklausyk, ko tu tikrai nori. Ir daryk tai, ką tu iš tikrųjų nori. Nešvaistyk laiko. Mažiau kalbų, daugiau darbų. Va, taip pasakyčiau. O ką tu pasakytum?
0: Aš nieko nesakyčiau.
2: Viskas tavo pas tave tobulai, ne?
0: Ne tai, kad tobulai. Ne dėl to tobulai. Niekada tobulai. Ta prasme, man atrodo, kad blogi dalykai nėra blogi dalykai. O aš nesakyčiau, nes pats išsisuksiu. Ką tu čia patarinėsi? Ką tu dabar čia...
2: Ne, bet žiūrėk, bet jeigu tu turėtum galimybę su visomis šitomis žiniomis, ką tu turi dabar apie gyvenimą, sugrįžti, pavyzdžiui, kokią šeštą, septintą klasę, sugrįžtum?
0: Nieko, ne.
2: Nesugrįžtum?
0: Ai, šiaip sugrįžt.
2: Šiaip sugrįžt ir vėl iš naujo pergyvent, bet su visom žiniom, ką tu turi.
0: Ne, tai būtų labai įdomu, nes aš genijus iš to, kas būtų.
2: Taip.
0: Bet po to vienu momentu išsilygintų mano genialumas.
2: Sakai, netobulėtum,
0: ne? Ne, ką čia dabar. bet viskas būtų gerai. Tai aš sakau, aš nepatarinėčiau, nes manau, kad kažkaip gal pats išsisuks. O toliau mes galim pereiti ir prie laiškų, kuriuos jūs parašėt, ir linkėjimus galite ir toliau rašyti, iš tikrųjų, eminusienas.fm. Mes norim pakviesti dar, aišku, priminti, kad Instagram'e, Facebook'e ir TikTok'e jūs galite pamatyti mūsų jaunimo tarnybos video, galite atsakyti ir savo į klausimą, ką patartumėt savo jaunesniam, o čia ir keletą laiškų likusių iš praeitos valandos ir dar šios valandos. Sako, nori kažkas pasveikinti savo vyrą, Rimvydas su gimtadieniu sveikina jo žmona ir vaikai.
2: Ačiū, dėtai. Vat čia yra visa. Taip, visas laiškas.
0: Lina sveikina, mama sako, ir tėtis sveikina, Vytenį gavus oranžinį karatė diržą.
2: Noriu pasveikinti Jėvą su artėjančiu gimtadieniu, myliu Mantas.
0: Tai tokie dalykai, laukiam laiškų ir toliau m1.fm, o čia ir būsiu mazytas Pitbull, Lil Jon ir Satalana.
3: Būsimas hitas.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos Senukai.lt. Senukai.
4: Kraunam grožį vežimus, nes maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: 37. Kas tai?
6: Nuolaida.
5: Ne.
6: Laimingas skaičius?
5: Ne.
6: Tavo temperatūra?
5: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va kur tiksliai ilsėtis? Nenurodė.
8: Todėl M1 pasiraitojo rankovės ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui.
9: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
10: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksis skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
11: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Daugiau nei 1100 poilsio vietų tras užsukės į vmu.lt.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
13: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: aktualijas. Reklama.
1: Grįžtame su Marija į mėgstamiausią vieno žaidimą. Tai yra Radio Alias. Visi Alias pažįsta. Visi su Alias yra užaugę. Ir Radio Alias keičia tiesiog visų gyvenimus. Dėl to, nes turime ir nuostabių draugų.
2: Taip, turime nuostabius draugus. Tai yra Eurovaistinė ir Kaudaly. Ir laimėtojas šio Radio Alieso gaus Kaudaly Vino Perfect skaistinantį serumą, kuris yra numeris vienas serumas pigmentuotai odai Prancūzijoje.
1: Nu ir viskas. Tai yra šis dalykas, Kaudaly, su unikaliu patentuotu viniferinu.
2: O, čia, aš galvoju, kur čia užstrigo?
1: Aš dabar jau pastrigau, jo, vienu momentu smegenys tiesiog pradėjo krauti ir tas bežionės rankė. Tai būtent viniferinas, tai yra patentuotas Kaudaly ingredientas odos šviesinimui, kuris yra 62 kartus veiksmingesnis negu vitaminas C.
2: Tai viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 18.30, sužaisti su manimi arba su Gustu ir atsakyti į visus 8 klausimus teisingai.
1: Labą dieną.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Ignas.
1: Ignai, reikia radio imtuvą tildyti ir tada rinktis ar su Marija ar su Gustu žaisę.
3: Su Marija.
1: Gerai, linkiu jums sėkmės. 3, 2, 1, važiuojam.
2: Yra tokia žiemos šventė, kaip jinai vadinas?
3: Olimpinės žaidynės.
2: Ne, žiemą tiesiog būna šventė tokia. Kur atneša dovanas? Kur dovanas atneša? Taip, ir kas atneša dovanas?
3: Kalėdų senelis.
2: Aha, jeigu noriu valgyti pyragą, man aš jį pasigaminu ir tada iššaunu į orkaitę. Ir ką jisai tada daro orkaitėje?
3: Kepa.
2: Aha, tik tai bendratis?
3: Kepti.
2: Taip, yra, kas auga pas mus ant galvos?
3: Plaukai.
2: Aha, ir yra ne juodi plaukai, ne geltoni, ne rudi, o dar tokia ryški spalva.
3: Balti.
2: Dar kitokia. Aha, ir dabar sujungštus du žodžius.
3: Raudoni plaukai.
2: Aha, ir tada, iš ko mes geriame vandenį? Ne stiklinė, bet?
3: Iš stiklinė.
2: Kava.
3: Iš poduko.
2: Aha, kitaip.
3: Puodo. Puodelio.
2: Puodelis. Taip, puodelis, gerai. Turime 4 taškus. Strigom kažkaip su kalėdų seneliu. Ar Gustai, aš labai sunkiai apibūdinau kalėdų senelį?
1: Man atrodo, viskas buvo gerai. Mes čia tokį rytinį turėjom prasistumimo. Bet šiaip viskas yra labai gerai. Ačiū labai už skambutį. Laukiam antrojo raundo ir visai netrukus grįšim. Ten išsiaiškinsim, kas taps Radio Alias čempionu.
0: Reklama. M1. Savaitgalis su M1.

0: Reklama. Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Pols meška, klausykit čia.

0: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
2: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje kreikianavo šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai estrel ir gazuotas vanduo birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
4: Nepataikiai! Vėl nepataikiai!
5: Dabar tinkleliams nuo odų taikoma iki 35% nuolaida.
4: O žaliuzės irgi 35% pigiau.
5: Domus Lumina. Visi langų uždengimai po vienu stogu.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
8: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus tariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
9: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Radio Alias. Reklama.
1: Na ir mes grįžtam atgal į Radio Alias. Pirmajame raunde 4 taškai buvo surinkti. Jūs galite, jeigu geriau, užeikit, pabandykit ir laimėkit nuostabius prizus.
2: Taip, Eurovaistinė yra mūsų nuostabus užsakovas, draugas. Pamečiau šodį, tai dabar ieškau, buvo tokia tiesiog nejaukia tyla. Žodžiu, kaudalį jūs galite laimėti nuostabų kaudalį Vino Perfect skaistinantį serumą. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai paskambinti 18.30 ir atsakyti į daugiau nei 4 apibūdinimus.
1: Nu, pabandykim, sveiki. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: O, vat jau, vat taip ir būna. Augustas sumeta ragelį, kai nepradeda kalbėti. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Labą, ko vardu?
4: Vilma.
1: Vilma, taip?
4: Taip.
1: Vilma, gal įmanoma kažkaip pagerinti kokybę kalbėjimo?
4: Važiuoju kelyje, taip jau, kad gali būti taip.
1: Pabandom, gerai, viskas bus gerai. Mes, jeigu jūs esat pasiruošęs, aš pasiruošęs jums aiškinti žodžius, tai 3, 2, 1, važiuojam. Gyvūnas, kur mū daro?
4: Karvė.
1: Į kur vežam automobilį, kai sugenda jis?
4: Autoservisas.
1: Bet be pradžios?
4: Servisas.
1: Aha. Ta tokia rožinė sriuba lietuviška.
4: Šaltibarščiai.
1: Vakarietiškas atvirkščiai.
4: Rytietiškas.
1: Aha. Būna C, pavyzdžiui, kažkas. Kas būna C? Tokius...
4: Kaidė?
1: Ne, kaip tokį vaistą valgot ir gaunat kažką C.
4: Dozė, vitamino C.
1: Taip, tai dabar kitos raidės tas dalykas.
4: B vitaminas, D vitaminas.
1: Taip, tai va, gerai pasakėt. Dar, ką daro žmogus, kur naktį tokį garsą skleidžia?
4: Knarkit.
1: Ką daryti?
4: Neknarkti.
1: Taip. Ir toks augantis medis ant žemės labiau. Jis žemas toksai. Nuo danties pavadinimo.
4: Nuo rūmą.
1: Taip, nu pavyko čia paskutinę sekundę paaiškint, bet kad ir kaip ten bebūtų, viskas yra labai gerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 taškai. Tai sveikinam jūs, Vilma, gero kelio ir mes norim papasakot, ką jūs laimėjot. Tai yra nuostabus dalykas, tai yra kaudelyje.
2: Ne taip sakai. Kaudaly, Gustai. Gal aš perimu. Prancūziškas kosmetikos prekės ženklas Kaudaly. Jau Lietuvoje. Tai Bordo vynuogynuose gimęs prekės ženklas įkvėptas vynuogių bei vynmedžio veikliųjų medžiagų. Jo formulių pagrindas yra natūralios kilmės ingredientai, tokie kaip vynuogių polifenoliai ir resveratrolis. Nu, dabar pavadinimas.
1: Kaudaly, bendradarbiavo su Harvard Medical School, kuriant inovatyvias formulės ir vystant patentuotas technologijas susijusias su odos ilgamžiškumo palaikymu bei aiškia filosofija. Tai grožis neturi kenkti gamtai. Kaudaly priemonės galite įsigyti ir jūs didžiosiuose eurovaistinėse arba www.eurovaistinė.lt.
0: Reklama. M1.

0: Reklama.
1: Ir vilioja mane tas dešrainis.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
1: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
2: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
1: O, ir vraperis į Coca-Cola?
2: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
1: Puiki mintis!
2: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Vargina akiniai ir lęšiai. Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Mame mi momo. Mame mi momo.
8: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Mėgaukis vasarą su Jusk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jusk LT.
10: Norisi saulės, ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
11: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera, kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus tariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
12: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
13: Sutaupyk daugiau su Lidl Plus. 5 eurų nuolaida viskam. Aktyvuok Lidl Plus kuponą ir pasinaudok pasiūlymu. Nuo ketvirtadienio perkant už 50 eurų ar daugiau. Daugiau informacijos Lidl.lt. Nuolaida netaikoma alkoholiniams gėrimams, tabako ir jo gaminiams, spaudai, tarai, dovanų kortelėms ir kūdikių mišiniams. Lidl vertė.
14: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
15: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos. O tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
0: Reklama.

0: Ball.
1: Reklama.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
4: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki -50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
7: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, teriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maxima, tai, ko reikia.
8: 57. Kas tai?
9: Autobuso numeris.
8: Ne.
9: Įvairių padažų skaičius.
8: Ne.
9: Tavo amžius?
8: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: Ispaniškai.
13: La Copa Mundial de la FIFA.
12: Japoniškai.
14: FIFA World Cup.
12: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
15: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir fretmet mesraikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
16: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X. Viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.

Savaitgalis su M1. M1.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina sveikina Jungtinės karalystės veiksmus sulaikant Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivį. Ukrainos užsienio reikalų ministras komentuoja, jog Rusijos šešėlinis laivynas yra karo įrankis. Kiekvienas sustabdytas toks laivas reiškia mažiau pinigų Rusijos karo mašinai. Apie Lamanšo sąsiaurėje sulaikytą tanklaivį šį ryt pranešė Britų premjeras Keiras Starmeris. Laivas liks sulaikytas, kol tarnybos atliks tyrimą. Palangos meras Šarūnas Vaitkus skelbė, kad jo duomenis registrų centre daugiau nei 10 kartų tikrino socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Dėl to jis kreipėsi į prokurorus. Apie tai pirmieji paskelbė portalas Delfi. Kuomet įvyko didžioji registrų centro duomenų vagystė, nusikaltėliai naudojusi migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenimis, kurie niekaip nėra susiję su socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Po to, kai teisėsauga dėl prisidėjimo kontrabandos meteorologiniais balionais sulaikė 14 policininkų ir pasieniečių, vidaus reikalų ministerija dar aiškinasi, kodėl pareigūnų korupcija liko nepastebėta ir siūlo steigti generalinio inspektoriaus pareigybę. Tačiau profsąjungos ir ekspertai nemano, kad generalinis inspektorius galėtų spręsti pareigūnų korupcijos bėdas. 2018-aisiais tokią pareigybę panaikinęs buvęs vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas sako, kad vietoje tokios pareigybės kartotinio steigimo reikėtų ieškoti problemos priežasčių ir jas spręsti.
1: Tai vietoj sistema nesuveikė, sprendimo priėmėjų ten policijos sistema neatėjo tą informaciją. Tada ministrė prašau įsiaiškinti, kurioj sistemos grandy vyko trumpas sujungimas ir tą informaciją nepasiekė galbūt policijos imuniteto tarnybos pareigūnų, gal vadovai slėpė ir taip toliau.
0: Nacionalinio pareigūnų profsąjungų susivienijimo pirmininkė Irina Kursevičienė sako, kad problemos nespręs joks inspektorius, kol vidaus reikalų ministerija ir įstaigų vadovai korupcijos prevencijos nenustatys prioritetų.
2: Dabar imunitetas daugiausiai užsiima seka pareigūnus, kurie galimai neteisėtai naudojasi butpinigių, išmoko kelionpinigius, žiūri, ar jie tinkamai funkcijas atlieka. Resursai imuniteto pareigūnų jų irgi yra riboti žmogiškie. Mes tada ir užsiveliam nuo smulkmenų pradėjus į didelius dalykus nekreipiamas dėmesys.
0: Vidaus reikalų ministras tikina, kad dar laukia policijos departamento, valstybės sienos apsaugos tarnybos ir imuniteto tarnybų vadovų raštiškų atsakymų, kodėl jiems pro akis praslydo galimas masinis pareigūnų įsitraukimas į kontrabandos gabenimą balionais. Albanijoje kyla aistros dėl planuojamo statyti kurorto susijusio su Donaldo Trumpo šeima. Šimtai protestuotojų jau nuvertė teritoriją atveriančią sieną, nes kurortas planuojamas gamtai jautrioje vietoje. Būtų sudrumsta teritorija, kur gyvena flamingai ir vėžliai. Negana to, su projektu vystymu susijęs Donaldo Trumpo žentas Jaredas Kushneris. Albanijos teisėsauga taip pat praneša, jog ruošiasi sulaikyti 20 su projektu susijusių žmonių, įtariant juos be kita ko finansiniais nusikaltimais. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpi lietūs, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje šils iki 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpi lietūs galima perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.
3: M1.

0: nutil geruvairuok. Ne?
1: Nelabai.
0: Nelabai. Gerai, einam hitus kept.
2: Hitų kepiklėlė.
0: Absoliučiai jokios atjautos.
1: Aš tai užjaučiu
0: tave. Nėra jokio draugiškumo.
1: Aš tave užjaučiu.
0: Jokio švelnumo, jokios empatijos. Visą laiką...
1: Gustelė.
0: Nu, va, gerai, dabar jau kitaip galime. Mes su Marija norim pasiūlyti jums tapti bendraautoriais hito tikriausiai, kad dėl to, nes mes padarysim tą kūrinį. Nepažadam, kad jis nu, labai populiarus bus, bet nu, tikrai klausys žmonės.
1: Tikrai klausys žmonės 14.45, tie, kas klausus vieno, tie ir klausys, o daugiau turbūt ir nebeklausys. Tai žodžiu, mes kūrėme hitą dirbtinio intelekto pagalbą ir šiandien pagalvojom, kokiagi tema galėtų būti aktualiausia. Tai aš manyčiau, aš tikiuosi, kad ir Gustas taip mano, kad reikėtų mum prikviesti vasarišką šilumą, vasarišką saulę. Čia nekalbam apie 30 laipsnių, 40 laipsnių karštį, kur jau
0: užtenka tiesiog saulės.
1: Užtenka tiesiog saulės, 20-25 max laipsniai. Tai va, tai mum labai reikia jūsų pagalbos. Žinot, kaip yra žiemo, bėk iš kiemo. Tai va, čia kaip nors saulė, ateik.
0: Grįžk į kiemą.
1: Grįžk į kiemą.
0: Tai va, tai jūs irgi parašykit, dėl ko jums saulės reikia, ko pasilgot, gal pasilgot, nežinau, plaukiot ežere labai, gal pasilgot saulės vonių, gal pasilgot, tiesiog gal pasilgot gulėt gamtoje ir nesušalt.
1: O galbūt, pavyzdžiui, jūs turite vieną langą savo studijoje, savo ofise, savo darbe ir kai lyja ir yra tamsu, tai labai, labai...
0: Nefaina.
1: Nefaina. O tai kai saulėte šviečia, vas fainai.
0: Parašykit mums laiškų apie saulę, kodėl jums saulės trūksta šią vasarą, o mes padarysim iš to hitą. M1.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežulį malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
3: Reklama.

0: saulė pradeda šviesti, o optometrijos centre naujausios saulės akinių akcijos Prada, Miu Miu, Ray-Ban, Hugo, Polaroid ir kiti garsus vardai jau laukia jūsų.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama.
4: Wow, koksai energingas fonas, pasižiūrėkime nuėjorai.lt, kokie orai laukia mūsų artimiausiomis dienomis. Tai pirmadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas pietvakarių vakarų, žemiausia temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų protarpiais lietus, kai kur smarkus, vietomis per kūniją. Ir aukščiausia temperatūra dieną 14-19 laipsnių šilumos. O antradienį daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietus, dieną galima per kūniją, vėjas pietvakarių vakarų ir temperatūra naktį 7-12, o dieną 14-19 laipsnių šilumos.
0: Taip, po laukiamiausia klientų akcija optometrijos centre dveji saulės akiniai už vienų kainą. Pavyzdžiui, Marija eina, nusiperka savo akinius, o aš nemokamai vienus gaunu.
4: Mes labiau, pažinok, pasidalintumėm gal šitą per pusę pirmus tuos ir tada va taip va. Už vieną centą gauni antrus, ne?
0: Tai va, tai jūs galite irgi pasirūpins apsaugą nuo saulės bei puikių regėjimų. Platus akinių pasirinkimas ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Ir su šia akcija pirkdami dviejus akinius, už antrus mokėsite, kaip ir Marija sakė, vieną centą. Optometrijos centro kontaktai ir daugiau informacijos.
4: Optometrijos centras.lt
3: Reklama.

0: Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėje nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaidą. Moki veži.
2: Oho.
3: Kas oho?
2: Žiūrėk, kokia eilė.
4: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Ir vėl didelės elektros sąskaitos. Neprateskite sutarties ten, kur permokėsite už elektrą. Geriau rinkitės Elektrum. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
1: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
6: Trijų Oskarų laureatas Stevenas Spielbergas grįžta prie mokslinės fantastikos, kad atskleistų paslaptį, kuri pakeis žmonijos suvokimą. Tiesos diena. Jau kino teatruose.

0: Hitu kepiklėlė.
1: Saulė, saulė, grįžk į kiemą, tai vadinsis kūrinys, hitų kepiklėlė. Ir mes norim pristatyti naujausią hitą. Galbūt Euroviziją, galbūt M1 Top 40, galbūt Billboard 100.
2: Tiesiog
1: Billboard,
2: jo.
1: O gal tiesiog niekur. Daugiausiai šansų, kad niekur. Turim kūrinį iš jūsų laiškų padarytas, kodėl jūs nutrokštot saulės, kodėl jums reikia saulės. Tai pasiklausom. Greičiau negu tikėjausi. Gerai, pasiklausom.
2: Nu, tai pasiklausom. Tu gali.
1: 3, 2, 1. Šiandien negroja.
2: Ta pavyks.
1: Nu, čia tu labai. O, pavyko. Prisidėk ir tu.

0: šok.
1: Aš bandau žiūrėti žodžius labai jokingai parašyta. Gulinėti ir degintis noras didžius.
0: Didžius.
1: Nu, labai didžius noras ir mums padovanoti jums Emino marškinėlius. Marija yra pasiruošus įteikti kažkam Emino marškinėlius.
0: Būgnus, prašau.
1: Didžius Emino marškinėlius.
0: Didžius. Ir išsisuko Dovilė. Dovilė rašo, o karštas saulės spindulėlį kurgi tu? Kai pasilgau tavo karštų dienų, kai pagulėti tenka po medžiu.
1: Nu ir viskas, mes dovanojam, aš tikiuosi, kad šitas kūrinys jau pritrauks to saulės. Saulė, pažiūrėk, tiesiog dabar jau piškina.
0: Čia dėl mūsų.
1: Nu, aš patikiuosi.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Beno vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Beno vaistinėje.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: žvaigždžių karai.
1: Reklama. Hesburger restorano tinklas žaidimo laimėtojai padovanos 15 eurų dovanų kortelę, o jeigu jūs klausėt, koks tai žaidimas, Marija ir Gustai, tai žinokit, tai yra žvaigždžių karai. Paskambinkit mums 18.30 ir jums reikia pataikyti į vieną dainą ateivį. Tarp nuo A iki C, nuo 1 iki 3 į vieną langelį.
2: Į vieną langelį, kaip laivų mūšio principas, lygiai toks pat. Pabandykit, o šį mėnesį Hesburger kviečia užsukti ir paragauti Hesburger mėnesio pasiūlymo sultingas, traškus, skanus dalykas ir tai yra Hesburger saldžiarūgštė tortilija su vištiena.
1: Trečią kartą iš eilės, bet jau pasimok.
2: Ne, nu tai aš kitaip, aš noriu per aplinkui, aš nenoriu tiesiog būti nuspėjamas. Pabandom. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Andrius.
2: Andriau, šaukit jūs pirmas.
3: A1.
1: Gerai, bandom.
2: Ne, Andriau, ne tas kūrinys, kurio ieškom, čia Jonas Blue, William Singe ir Mama. Mūsų
1: mama,
2: kūrinys.
1: Mama.
2: Labą dieną.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Dovilė.
2: Dovilė, nuo 1 iki 10. Kiek jūs žiauriai gerai gyvenat?
4: Bedo.
2: Gerai,
1: gerai, tai mes ir iš karto.
4: 9.
2: Gerai, pažiūrėjom, ar 10 pakels iki 10-uko.
1: Dėja.
2: Ne, irgi mūsų kūrinys, šaudom kol kas savo į kojas. Labą dieną.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Antanas.
1: Antanai, šauk.
4: C3.
1: C3, bandom.
2: Benson Boone. Irgi grojamos vieno kūrinys, nepataikom dar kol kas, nerandom kam prizą atiduoti. Sveiki.
5: Sveiki.
1: Kuo vardu?
5: Marius.
1: Mariu, kaip jūs laikotės šiandien?
5: Gerai.
1: Jeigu gerai, tai tada šaukit, gal pataikysit?
5: C1.
1: Bandom. Deja, tai irgi nėra kūrinys, kurio mes ieškome. Ačiū, bandykite dar kartelį. Dar pabandom vieną kartą. Vieną vienintelį kartą, tada įsimė pertrauką. Sveiki.
2: Labas, ko vardu?
6: Elena.
2: Elena, šauk.
6: B2.
1: B2 jau yra.
6: C2
1: laisvo, bandom.
7: Ačiū tau už tavo meilę. Ačiū tau.
2: Ar girdėtas kūrinys?
6: Ne.
2: Bet žinok, labai geras, čia jau tavo bėdelė, kad negirdėjai, bet mes tikrai negrojam šito kūrinio dabar, tai esi čempionė ir mes labai tave, Elena, norim pasveikinti su skaniu prizu. Ką vesies valgyti ar vieną valgysi? Vieną valgysi ar kažką vesės kartu?
6: Gal, čia kur skamino Antanas, ten mano brolis buvo, tai gal Antana.
2: Tai Antanai gali tai parodyti, ne, aš laimėjau, tu ne. Gerai, viskas, Elena, nebetrukdau tau. Hesburger dovanoja 15 eurų dovanų kortelę ir šį mėnesį Hesburger restoranose jūsų laukia specialus pasiūlymas, tai yra sultinga, traški Hesburger saldžiarūgštė tortilija su vištiena.
1: Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Tai paragaukit ir išsirinkit savo mėgstamiausius. O Hesburgeris laukia jūsų.
0: Reklama. Žvaigždžių karai.

0: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas ko reikia vandens pramogoms tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
4: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai podelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
5: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.

0: Reklama. Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška. Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: 37. Kas tai?
2: Nuolaida.
1: Ne.
2: Laimingas skaičius?
1: Ne.
2: Tavo temperatūra?
1: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
4: Augintinio oda ir kailis išduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – Savanorių prospektas 194 Kaunas.
5: Mėgokis vasarą su Jūsk. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžiams, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir Jūsk LT.

0: 15 minučių iki 16 valandos, jeigu Saulė jūs erzint pradėjo jau.
1: Mes jums turim labai gerų naujienų.
0: Žiauriai.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
0: Reklama. Optometrijos centre naujausios Saulės akinių kolekcijos Prada, Miu Miu, Ray-Ban, Hugo, Polaroid ir kiti garsus vardai laukia jūsų.
1: O dabar keliaujam į orai.lt pasižiūrėti, kokie gerai mūsų laukia rytoj lietuvėliai mūsų. Tai Vilniuje 16 laipsnių šilumos ir lietus, Kaune 16 laipsnių ir lietus, Klaipėdoje 16 laipsnių ir lietus. Šiauliuose 16 laipsnių ir lietus. Panevėžyje 16 laipsnių ir lietus.
0: Viskas, čia viskas apie rytojų.
1: Čia viskas apie rytojų.
0: Fantastika, bent jau tikrai auks augaliukai visi. O laukiamiausia klientų akcija optometrijos centre, dviejai saulės akiniai už vienų kainą. Kartu pirkti akinius yra pigiau.
1: Pasirūpinkite apsaugą nuo saulės bei puikių regėjimų. Platus akinių pasirinkimas ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Su šia akcija pirkdami dviejus akinius, už antrus mokėsite kiek?
0: Vieną centą.
1: Tai va, optometrijos centro kontaktai ir daugiau informacijos optometrijoscentras.lt.
2: Vasara su M.

0: Vienas.
1: Savaitgalis su M1. Reklama.
2: Brita vandens filtrai. Geresnis būdas gerti vandenį.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
4: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
5: Kraunam grožį vežimus, nes maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maxima tai, ko reikia.
6: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
7: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Donaldas Trumpas pareiškė, jog Irano ir Jungtinių valstijų taikos susitarimas bus pasirašytas šiandien, Irano pareigūnai teigia, jog šalis sutiko nesiekti gaminti branduolinio ginklo. Tai komentuota Reuters naujienų agentūrai. Taip pat, anot pranešimų, per 60 dienų nuo susitarimo pasirašymo turėtų būti nuspręsta, ką daryti su Irano turimu prisodrintu uranu. Trumpas anksčiau pareiškė, jog susitarimas reikš visiems atvirą Hormūzo sąsiaurį. Ukraina sveikina Jungtinės karalystės veiksmus sulaikant Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivį. Ukrainos užsienio reikalų ministras komentuoja, jog Rusijos šešėlinis laivynas yra karo įrankis. Kiekvienas sustabdytas toks laivas reiškia mažiau pinigų Rusijos karo mašinai. Apie Lamanšo sąsiaurį sulaikytą tanklaivį šį ryt pranešė Britų premjeras Keiras Starmeris. Laivas liks sulaikytas, kol tarnybos atliks tyrimą. Paaiškėjus, kad Lietuvos vyriausybė siekia naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, tam pasipriešino politikai. Tokį sprendimą siūlančios sveikatos apsaugos ministrės patarėja Aušra Žilvienė teigia, kad įstaigos funkcijas ketinama išskirstyti sveikatos apsaugos ministerijai, Nacionalinė visuomenės sveikatos centrui ir higienos institutui.
1: Šioje srityje yra didelė administracinė našta, tai kad narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės departamentas savo planus turi derinti su keturiomis ministerijomis, tai užtrunka ilgą laiką ir vis dėlto tai yra kaštai. Taip pat yra psichoaktyvių medžiagų problema, sprendžiama atskirai nuo kitų visuomenės sveikatos problemų.
0: Tuo metu departamento vadovė Rita Sketerskienė sako, kad apie galimas permainas nebuvo informuota anksčiau.
2: Tikrai, kaip įstaigos vadovas, kai ketvirtadienį gaunu žinutę iš darbuotojo, kad ar mes jau čia viskas, jau baigėm darbą, tai tikrai neturėjau tokio atsakymo, kokia čia yra vizija. Mes ne vieną kartą turėjom gryninimai funkcijų, rodiklių ir mes šiandien turime aiškias veiklos kryptis ir tikrai nėra dubliavimo.
0: Seimo sveikatos reikalų komitetas vienbalsiai siūlo vyriausybei stabdyti šio klausimo svarstymą, kol sveikatos apsaugos ministerija netliks poveikio analizės. Komiteto nariai Jurgita Sejonienė sako, kad prieš atliekant pertvarkas derėtų apie jas tarti su paties departamento atstovais.
3: Suprantu, kad gali būti besidubliuojančios funkcijos, jeigu reikia iškartai ir organizuoti, efektyvinti tebūnie. Negalima taip nuo antro galo daryti, kad nebūtų ir tiem patiem darbuotojams šokas ir visiems šokas. Ir niekas tada nesupranta, atrodo, žinokit, iš šono atrodo, kaip eilinis susidorojimas kažkoks.
0: Reorganizuoti departamentą šią savaitę pritarta tarp instituciniame vyriausybės pasitarime. Ji planuota įtraukti į trečiadienį vykusio ministro kabineto posėdžio darbotvarkę, tačiau po Seimo komiteto sprendimo to nebuvo padaryta. Rytoj daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 9, Klaipėdoje 11, Panevėžyje 10, o rytoj dienos metu Kaune 15, kituose didžiosiuose miestuose iki 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją į Samiūno Jėnus portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.
4: Savaitgalis su M1.

0: Čia mano muzika.
1: Vienas.
0: Čia mano radijas.
2: Čia mano muzika.
0: Čia mano.

0: Reklama. Nesukom galvos 10 minučių po 16 valandos ir norim papasakoti apie nuostabiausią dalyką pasaulyje, šiuo metu Lietuvoje ir M1, tai Energylandija, jeigu jūs dar nesuplanavot savo atostogų, mes norim tai padaryti už jus, norim pakviesti į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, tai yra Energylandija.
1: Taip, žaidimo laimėtojai padovanosime 2 bilietus į šį puikų, labai didelį ir įspūdingą pramogų parką Energylandija. Žinok, mes... Aš taip
0: kiek
1: noriu.
0: Didelis?
1: Kiek didelis? Labai labai didelis.
0: Žinai, tiek
1: 133 kad... atrakcionai.
0: Jis yra dviejose parko, ta prasme, dvi dalys parko yra skirtingose kelio pusėse. Jis tiek didelis.
1: O geras. Žinok, man tiek... Surezonavo Energylandija. Mes jau tiek kalbam apie Energylandiją, kad aš šią naktį sapnavau Energylandiją. Ir aš sapnavau, kad mes su tavim varom į Energylandiją ir kad varom ant tų kalnelių. Ir kad
0: sapnai
1: tu...
0: turi pildyti, žinok, mes varysim.
1: Ir kad tu žiūri, kliki.
0: Bet aš neklikiu.
1: Bet aš ne, tarpsime, mano sapne...
0: Ai, tu
1: klikėjai leidimas vis nuks.
0: Nu jo, jo.
1: Panašu į tave.
0: Gerai, pabandom, sveiki. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Ko vardu?
2: Mindaugai,
0: iš kur jūs esate, kad jūsų toks telefono numeris yra kitoks negu visų mūsų?
2: Iš Švedijos.
0: Ar atvažiuosite į Energylandiją, jeigu laimėsit?
2: Žinoma, bet jau daug kartų skambinu, bandau prisiskambinti, tai labai norėtume.
0: Nu gerai, pabandom. Tada aš esu pasiruošęs klausimus, Marija paskaičiuos laiką ir jeigu jūs esate pasiruošęs, 3, 2, 1, važiuojam. Didžiausia Saulės sistemos planeta.
2: Saturno.
0: Koks paukštis dažniausiai siejamas su kūdikio atnešimu?
2: Gandras.
0: Kuriame Lietuvos mieste yra Aušros vartai?
2: Vilniuje, Kaune.
0: Kokia sporto šaka žaidžiama Wimbledono turnyre?
2: Tenisas.
0: Kuris miestas laikomas Žemaitijos sostinė?
2: Tarčiai.
0: Gerai, stabdom. Kiek laiko yra?
1: 25,99 sekundės. Mm-hmm.
0: Tai visai neblogas laikas. Didžiausia Saulės sistemos planeta yra Jupiteris. Mm-hmm. Tai čia taško nėra.
1: Saulė yra žvaigždė, aš man atrodo, Saulė nėra skaitoma planeta.
0: Tai gandras yra su kūdikio atnešimu tikrai čia vienas taškas tinka. Aušros vartai jūs gerai pasakėt ir tada pasitaisėt tai blogą variantą. Nes Vilniuje yra Aušros vartai, tai čia taško nėra. Ir 3 taškai iš viso, nes Wimbledono turnyras yra teniso, Telšiai yra Žemaitijos sostinė laikoma. Tai 3 taškai, 25 sekundės, ačiū labai už skambutį, darom pertrauką, grįšim į antrą raundą.
1: Nuostabu. Reklama. Oh my God.

0: Реклама. Renault. Sirena Capture E-Tech Full Hybrid. Priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
1: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Trijų Oskarų laureatas Stevenas Spielbergas grįžta prie mokslinės fantastikos, kad atskleistų paslaptį, kuri pakeis žmonijos suvokimą. Tiesos diena. Jau kino teatruose.
5: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos

dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.

0: Reklama. Marija sakė, maksimaliai jaudinasi.
1: Labai jaudinasi. Nes šiek tiek sunkesnius klausimus parinkau.
0: Trys taškai per 25 sekundės, pirmas raundas. Jeigu jūs galvojate, kad galite padaryti tai greičiau arba geriau, jūs galite laimėti du bilietus į didelį, įspūdingą, puikų pramogų parką Energylandiją.
1: Labai entuziastingai pasakėjai.
0: Ačiū.
1: Prašom.
0: Tai va, paskambinkit, 18.30 jūs galite laimėti ir važiuoti jau dabar vasarą būtų suplanuota jūs ir važiuotumėte į Lenkiją. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Ko jūs vardu esate?
2: Diana.
0: Ar jūs esate pasiruošus ir galite pradėti žaisti su Marija?
2: Taip.
0: Gerai, tai trys.
1: Paskaičiuosi laiką.
0: Taip,
1: kiekvieną
0: taip.
1: Kartą. Gustas sako trys ir tada sako, ai, pala, reikia paskaičiuoti laiką.
0: Nu tai, vat, dėl to, nes pradedu skaičiuoti ir atsimenu, kad skaičiuoti reikia. Gerai, trys, du, vienas, važiuojam.
1: Koks metalas vadinamas fe?
2: Taip.
1: Kuri šalis garsėja piramidėmis?
2: Egiptas.
1: Kiek dantų įprastai turi standartinis žmogus?
2: 32.
1: Kiek sekundžių turi viena valanda?
2: 60.
1: Koks yra mažiausias pirminis skaičius?
2: Mažiausias pirminis skaičius?
1: Pirminis skaičius, taip.
2: Vienas.
1: Laikas.
0: Stabdome. 25 sekundės.
1: 25 sekundės tiek pat, ar ne?
0: Mhm.
1: Galit pakartuoti savo atsakymą, kiek sekundžių turi viena valanda? Sakė 60, ar ne?
2: Taip.
1: Tai 3600, tai čia klausimas, vieno taško nėra. Metalas vadinamas fe, tai yra geležis. Čia irgi klausimas, atsiprašau, taško nėra. Šalis garsėjanti piramidėmis, tai Egiptas, taškas yra. 32 dantis mes turėtumėm turėti ir mažiausias pirminis skaičius yra 2. Nes pirminis skaičius yra tas, bet kuris natūralus skaičius, kuris dalinasi didesnis už vienetą, kuris dalinasi tik tai iš vieneto ir savęs. Tai vat, tai...
0: Ačiū labai jums už skambutį, ačiū, kad dalyvavot ir vat, ačiū ir Marijai už matematikos pamokas, primintas, ką ten reikėjo išmokti ir ką galbūt pamiršome.
1: O tu prisiminėjai, ar ne, apie pirminius, ar nebūtumas?
0: Aš atsimenu, kad dalinasi iš savęs ir iš vieneto, tai.
1: Mm-hmm. Atsiprašau. Pavyzdžiui, 3. 5.
0: Teoriškai.
1: Kas, koks teoriškai? Turi dalintis tik iš natūralaus skaičiaus.
0: Tai va, iš natūralaus skaičiaus.
1: Tai
0: bet nebuvau aš matematikas labai rimtas, aš normalus matematikas. Gerai tau sekės matematika?
1: Man visai jo, aš kaip pamilau matematiką, man tada sekėsi gerai matematika.
0: Aš taip nuo 6 klasės, jeigu turėjau 6 klasės, neatsimenu, kada pažymus pradėjo rašyti. 6, ne, kažkur klasė.
1: Pasmustai.
0: 5. Ne, nu,
1: pas mus procentais, mano pradinė mokykla buvo procentais ir tada nuo 5 klasės pas mus jau pažymus rašė.
0: Jo, nu tavo mokykla ten fancy.
1: Jo.
0: Žodžiu, gerai, mes einam į Energylandiją papasakot, jūs galite irgi aplankyti šį nuostabų reiškinį, aš tai pavadinsiu. Unikali pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje, tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas. Jame rasite, jau Marija minėjo, 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui. Ir jeigu braškės mėgstat ir bananus mėgstat kiekvienam skoniui.
1: Oho.
0: Taip, aš šitai privedžiau.
1: O, koks tu fainas pykštas.
0: Nuo šeimos iki vaikų zonų ten galite rasti. Iki ekstremalių pramogų parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiausiams net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
1: Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Tai Energylandija specialiai jums paruošė ypatingą pasiūlymą, kuris baigia galioti šiandien. Šiandien yra paskutinė diena. Vyksta 3+1 akcija. Pirkite 3 bilietus ir ketvirtą gaukite nemokamai.
0: Jeigu krepšinį žaidžia, tai įmet tritaškį, bet su bauda įmet.
1: Jo, trys su bauda.
0: And one. Nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, o įsigyti bilietus jau dabar galite energylandia.pl.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Optometrijos centre naujausias saulės akinių kolekcijos. Jeigu jūsų dar neįtikinom, tai čia žinokit, garsus vardai laukia jūsų. Prada, Miu Miu, Ray-Ban, Hugo, Polaroid ir visokiausių dar daugiau.
4: O mes?
3: O dabar apie orus.
4: Apie orus. Keliaujame į orai.lt pasižiūrėti, kokiegi orai laukia mūsų.
3: Marija, peržvelkime. Kas vyksta Lietuvoje?
4: Žinok, beveik statau pinigus, kad visur, visoje Lietuvoje, kur išvardinsiu tas vietas, bus po 16 laipsnių ir lis.
3: Bet mes nepropaguojame.
4: Mes nepropaguojame.
3: Lažybų.
4: Statau saldainį.
3: Taip.
4: Taip, tai Vilniuje rytoj 16 laipsnių ir lietus. Kaune 16 laipsnių ir lietus. Klaipėdoje 16 laipsnių ir lietus. Šiauliuose 16 laipsnių ir lietus. O Panevėžyje, Gustai?
3: Lietus.
4: Ir kiek laipsnių?
3: Spėt?
4: Spėt.
3: 18.
4: 16.
3: A.
4: Taip, o laukiamiausia klientų akcija optometrijos centre yra dveji saulės akiniai už vienų kainą. Kartu pirkti akinius yra tiesiog pigiau.
3: Taip, pasirūpinkit apsaugą nuo saulės bei puikių regėjimų, platus akinių pasirinkimas ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Ir su šia akcija pirkdami dviejus akinius už antrus mokėsite tik vieną centą.
4: Optometrijos centro kontaktai ir daugiau informacijos optometrijoscentras.lt.
2: Reklama. Savaitgalis su M1.

0: 1957 metais, birželio 14, būtent šiandien gimė britų reperis Maxwell Alexander Fraser, daug geriau žinomas kaip grupės Faithless vokalistas Maxi Jazz. Jis mirė 2022 metų gruodžio 23 dieną. Ir visai netrukus mes išgirsime jo grupės dainą God is a DJ. Daina buvo įrašyta 98 metais ir tapo viena iš nedaugelio elektroninės muzikos kūrinių, kurie pateko į Jungtinės karalystės top 10, nors jos tekstas visai nėra apie klubinį šėlsmą, o labiau apie idėją, kad gyvenimas ir muzika gali būti kaip viena didelė, nenutrūkstama patirtis, tarsi didžėjus valdytų visą tavo realybę. Dar įdomiau tai, kad grupė Faithless šią dainą dažnai atlikdavo gyvai kaip finalinį kūrinį, nes ji buvo laikoma savotišku manifestu apie muzikos ir minios energiją. Pasiklausom.
1: Muzikos istorija. Hi, this is Sister Bliss from Faithless, and you're listening to the best radio in Lithuania, M1.
2: This is my church. This is where I heal my...

Sveiki, čia Marija, kuris supažinins su Birželio 14 dienos radijos stoties M1 Top 40. Jis sudarytas suskaičiavus per savaitę gautus taškus, skirtus jūsų mėgstamiausiams atlikėjams ir kūriniams. Per dvi topo valandas nuskambės visi 40 populiariausių savaitės kūrinių, bet to sužinosite naujausią informaciją iš muzikos pasaulio. O dabar statistika. Šią savaitę į viršų pakilo 12 dainų, nukrito 23, toje pačioje vietoje likusių kūrinių nėra, į topą sugrįžo vienas, o naujienomis šį kartą galime pavadinti 4 dainas. Na, o šiandienos topį jau nebeišgirsime šių kūrinių. Bebe Rexha ir Faithless, New Religion. Calvin Harris ir Jazzy, Satisfy.

Insta X, Baby Blue. Taylor Swift, Opalite.

0: Zane, Die For Me. Nieko nelaukam ir šokam į 40 vietą, kur stovi kūrinys Madison Beer, Lover Girl.
1: 40 vieta.

Shakira ir Burna Boy ketvirtadienį surengė įspūdingą pasirodymą pasaulio futbolo čempionato atidarimo ceremonijoje Meksiko mieste. Kolumbijos superžvaigždė ir Nigerijos atlikėjas žengė į sceną Estadio Azteca stadione ir atliko dainą Dai Dai, kaip tik ją ir dabar girdite. Tai yra oficialus šių metų turnyro kūrinys. O italų tenoras Andrea Bocelli, korėjiečių kilmės amerikiečių dainininkė Edžiai ir didžėjus David Gera atidarime atliko kūrinį DNA More Than a Game, oficialų 26 metų FIFA pasaulio futbolo čempionato himną. Gal visai netrukus jį ir išgirsit? 33.

0: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Mėgokis vasarą su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, daiktadėžėms, interjero prekiams, užuolaidoms ir čiužiniams. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.
3: Reklama. Čia M1?
4: Taip.
3: Mes jūs mylim.
5: M1. 32.

0: Reklama. Augintinio oda ir kailis išduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet. Savanorių prospektas 194 Kaunas.
1: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40%

0: vaistų pigiau. Benu vaistinė.
1: Trijų Oskarų laureatas Stevenas Spielbergas grįžta prie mokslinės fantastikos, kad atskleistų paslaptį, kuri pakeis žmonijos suvokimą. Tiesos diena. Jau kino teatruose.

0: FM. Reklama.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
4: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Metalo pjovimo diskams, betonsraikščiams ir kretmet mesraikščiams pusapvalia galva -20%. O inkarams su žiedeliu net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X. Viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.

Ne pirmą ir ne antrą kartą bendradarbiaujantis Bebe Rexha ir Davidas Gera pristatė dar vieną bendrą kūrinį Sad Girls. Jis debiutuoja 22 topo vietoje, tai pirma iš 4 birželio 14 dienos topo naujienų. Pasiklausom.

0: Antras naujas kūrinys Birželio 14 dienos top yra 20 vietoje. Čia debiutuoja Vokietijos didžėjus ir muzikos produceris Ale Farben ir jo naujausias kūrinys Heroes of the Night. Nieko nelaukim ir pasiklausom.
1: Naujiena 20 vieta.

0: reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
3: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
2: Kaip tai?
3: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
3: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remixų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remixo reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.

0: Grammy apdovanojimą pelniusi dainininkė bei dainų autorė Olivia Rodrigo išleido savo trečiąjį studijinį albumą You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Taip pat jau galima įsigyti riboto leidimo atributikos specialiai atrinktų kolekcinių daiktų vinilinių plokštelių. Kartu su albumu Olivia Rodrigo penktadienį pristatė ir oficialų naujos dainos Stupid Song vaizdo klipą. Jį režisavo Mitch Ryan, o filmavimas vyko Niujorke. Pasiklausom Olivia Rodrigo, The Cure.
1: Dvylikta vieta.

0: Ariana Grande šiandien iškart šeštoje topo vietoje debiutuoja su ilgai lauktu naujų singlu Hey That I Made You Love Me. Tai pirmasis kūrinys iš būsimojo 8 studijinio albumo Petal, kuris pasirodys Liepos 31 dieną. Daina Hey That I Made You Love Me parašė ir prodiusavo Ariana Grande, Ilja ir žymus iš Švedijos hitų kūrėjas Maksas Martinas. Prieš savaitę vyko ilgai lauktas Arianos Grande sugrįžimas į sceną. Auklando mieste Kalifornijoje prasidėjo jos Eternal Sunshine Tour koncertinis turas.
1: Naujiena. Šešta vieta.

Viena populiariausių Lietuvos atlikėjų Jessica Shy prieš savaitę išleido naują kūrinį Saulė nesileis. Šiandien debiutuojančią iškart pirmoje M1 Top 40 vietoje. Tai jau šešta Jessicos daina pasiekusi mūsų topo pirmą vietą. Dainos žodžius kūrė pati Jessica kartu su Elze Barsteikaitė, o prie muzikos ir prodiusavimo dirbo Karolis Labanauskas, Linas Trockis bei norvegų prodiuseris Snorre Bergerud. Vasaros pabaigoje Jessica Shy surengs du didžiausius savo karjeros koncertus Vilniaus Vingio parke. O šiandien tai jau viskas. Aš su jumis atsisveikinu ir primenu, kad viso M1 Top 40 sąrašo reikia ieškoti mūsų stoties puslapyje internete. Už savo mėgstamiausių dainų penketukus jūs galite balsuoti mūsų interneto svetainėje m-1.fm. Gero vakaro visiems!

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai Donaldas Trumpas pareiškė, jog Irano ir Jungtinių valstijų taikos susitarimas bus pasirašytas šiandien, Irano pareigūnai teigia, jog šalis sutiko nesiekti gaminti branduolinio ginklo. Tai komentuota Reuters naujienų agentūrai. Taip pat, anot pranešimų, per 60 dienų nuo susitarimo pasirašymo turėtų būti nuspręsta, ką daryti su Irano turimu prisodrintu uranu. Nacionalinės koncertų salės arba tautos namų statybos Vilniuje ant Tauro kalno vyksta pagal planą, tačiau nenumatytos visos tam reikalingos lėšos. Vilniaus meras Valdas Benkunskas pareiškė, jog šiems metams kultūros ministerijos pažadėtų 20 milijonų eurų, kol kas numatyta tik pusė sumos. Kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė sako, jog papildomų 10 milijonų eurų šiuo metu ieškoma.
1: Kaip mes ir žinome, pernai metais visos pastangos buvo dedamos gynybos biudžetą. Ir mūsų biudžetas buvo numažintas, šiam projektui biudžete liko 10 milijonų, bet finansų ministerija ir pati vyriausybė, mes puikiai tą žinome, yra pateiktas poreikis ir visi kalbamės ir ieškome galimybių.
0: Pasak Vilniaus mero Valdo Benkunsko, užtikrinus tinkamą finansavimą, ant Tauro kalno statomas 121 milijono eurų vertės objektas galėtų būti baigtas ir anksčiau, 2028 rudenį. Jo teigimu, projektui 2 metus į priekį iš vyriausybės reikės dar daugiau nei 55 milijonų eurų.
2: Didžiausias klausimas bus 27-28 metai. Matyti ir su būsima naujaja vyriausybė reikės šnekėti su naujų ministrų pirmininku. Man atrodo, kad jau esam tiek toli pažengę su šito projektu, kad racionaliausia greitos lėšas sutelkti ir projektą pabaigti, na, suprantant kontekstą, kad viskam pinigų trūksta, juk gynyba yra prioritetas, bet čia jau yra valstybė investavusi, tai tiesiog pigiausias būdas pabaigti šitą projektą, numatyti ir skirti pinigus, kurie yra suplanuoti iš anksto.
0: Kultūros ministrė tikina, kad ir vėlesniais metais nacionalinės koncertų salės statyboms lėšų bus stengiamasi rasti. Jau pirmadienį prasidės didžiojo septyneto susitikimas Prancūzijoje Evieno mieste regione. Didysis septynetas tai Kanada, Jungtinės valstijos, Jungtinė karalystė, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Japonija. Tokiuose susitikimuose pasaulio lyderiai derasi svarbiausiomis globaliomis temomis, kaip kad ekonomika, prekyba ar saugumas. Šiandien vakare bei naktį įvyks dar 4 rungtynės pasaulio futbolo čempionate. Vokietija susitiks su Karibų sala Kurasavo, Niderlandai žais prieš Japoniją, Ekvadoras prieš Dramblio kaulo krantą, o Švedija prieš Tunisą. Kurasavo yra šių metų čempionato stebuklas. Tai yra Niderlandams priklausanti autonominė teritorija, kurios gyventojų skaičius panašus į Klaipėdos. Kurasavo apstulbino pasaulį, kuomet Šiaurės Amerikos futbolo asociacijoje sugebėjo laimėti pirmą vietą savo atkrintamojoje grupėje, nugalėjusi ženkliai didesnė šalis ir užsitikrino kelialapį į čempionatą. Pirmadienį daug kur trumpi lietūs galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 9, Klaipėdoje 11, Panevėžyje 10, o rytoj dienos metu Kaune šils iki 15, kituose didžiuosiuose miestuose 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: Trijų Oskarų laureatas Stivenas Spilbergas grįžta prie mokslinės fantastikos, kad atskleistų paslaptį, kuri pakeis žmonijos suvokimą. Tiesos diena. Jau kino teatruose.
1: Liepos 7 dieną Kauno dainų slėnyje Hertz. Elegantiškos melancholijos meistrai sugrįžta į Lietuvą. Hertz jau Liepos 7 dieną. Bilietus platina Kakava LT. Informuoja radio stotis M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Only.
3: Venus.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
0: Reklama.

man reikia būti, ha, draugus visus sukurti, kur dar vieną pasikurti. Ne, noriu aš paleisti, pamiršęs kaip atleisti.